0: Penelope og Tanning, nu når vi med Tamanna, kan du tro at mange kan jo mave, og hvad lønne og kan nappe?
1: Kan du tro at mange kan hun nange tunga? Kisene Tamanna, så kan du hvad lønne så lønne ma? Kan du ikke have jo kan du hvad nange? Så kan jeg så lønne ma? Du så nange så lønne to, nu når vi med.
0: Og kau så kan jeg også tage sig mange tweet, andre så tager jeg tage sig mange jord. Nu er vi med.
1: Kan du sådan en måde gå på? Kan du sådan lidt? Og kau så kan du mange lidt. Kan du i løbet af nogle gange ne tema, nogle gange ne tage du tage på ingen lidt. Tema i løbet af mine nogle gange. Tema måler gå på.
0: Kisun er lige gange. Du sagde sig mange ind, når binde. Nu er vi med. Der må du bare med sani.
1: Nona le gala golo me kama enna kautang tukulo la sone lo tamane tusa bigilo hatang ikakki enna giyabo tachumanga kanui le tawni kongen ne kanok to kanne gunna ningin ne nona le gala me sone so lo iglo le gau jum me kama 500 ngung itukulo gattali tamane enna bo enna giyabo 10 ngin na kulo kolang mata tamanna tusa na gunna ngi makanui lo tawni ngi kisene nutagam ini nagligi yang ini beli kanga tak kisene tu sang nak sekat tama.
0: Unali emailing ayo. Tamakwa ujaku sune anak sotau batuit inuni takununga pinaso ako sige mau temetu si maninganu. Kanoli tamana temailing ayo yapa ulume mana?
1: Mana nalu nasi si mai mata. Ajiging itu tu nengi anak segini, soklo kapai sang ne, hingga sili balle ne, ilagi yatin ne, katak semana, kena ya yaktau ne, nalu naya teh semana yang mataman nakano anak tu tau guna manga, tu sang nak seballe yo, ajiging itu tu nengi takuk sah katalang mata, kanu ikayuk tau guna manga tak, kanu itu manga tak, anak segini waktu ajiging itu tu mata.
0: Surlo ajiging itu tu watuit ujaraja valia mata pinasa kosu kartita valia luti utu tigi lugit ane akan nang itu lagik pinasa gusimit atu te kasong mata mental health week tana utu tigi tu inataga day masay na tana apeko tigi yao yo
1: naga takuk sa ko kata lang mata kagita yako balo uwagulone piliri yugo piliri asingin no piliri yano kakata lagata tabani pigeli saxunga soqlo uwanga tokulu ya lawma uwanga lo pokettale lo anna welo tagwa okoti ya toge khattalo suge khanu sulige khattam manga ma pilige khane manna le tolle asingen no okos okha khattale gama soqlo eglude ri kunno okha ya tokto khangne pauna ani toge ani toko ya galoga obatinnunga toa khoti gunna toga khiyo khattam mata ikaya ko na gatte ko tema na biglo me anita ko yon na ko ni alila yon me tema tatati ko yon nakto ko ajiging ito tino pileri yon tema ko kakatal gatta takuk sa ogan le nak sa ogan
0: kanuk kyang e nunavo kava makut akige ako tisani tama tumaw mesano ujo ko sunyo ikaya ko sa ogan ato ni o kausa kasi malapat tama na pichu tigilugo
1: kau yimang ito nga mana yo kesane tamanna enang enagi atinno tusak sawad leleng ni kongenno ammalo takina mippa kanuileo katang ne kanui kayo katagunang negi atinno tabane katui vesila tagu kiligi yinginni kanukani nunalitinno ikayo unang mga ata tamanna sakilang meyo takina mippa
0: naalatunur kikutuinanur takkanitunur kikukiang e uvalune kanukan kikutuina ikayoman pata kanu ikayoga kanne konnapan
1: ni paitu nokatangi lusi takugo vi tusa

0: 7 in Lutzelkay, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 20. In Fort Resolution, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 26. In Hay River and Enterprise, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 24. In Fort Providence and Kikiza, a mix of sun and cloud with a chance of showers, risk of thunderstorm and a high of 28. In Fort Simpson and Jean Marie River, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 29. In Fort Liard, Nahanni Butte, and Sambacay, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 31. In Yellowknife, sunny and a high of 24. Wequity, Wati, Gamete, and Bechico, sunny and a high of 27. In Wrigley, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 29. In Norman Wells and Toledo, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 28. In Fort Good Hope, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 27. In Delaney, a mix of sun and cloud, with a chance of showers and a high of 24. In Colville Lake, cloudy and a high of 22. In Fort McPherson and Sigachik, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 25. In Iqaluit and Inuvik, a mix of sun and cloud, risk of thunderstorm and a high of 22. In Tuktoyaktuk and Pawlituk, a mix of sun and cloud and a high of 13. Sax Harbor, cloudy with a chance of showers and a high of 4. Uluhaktuk, cloudy and a high of 7. Korluktuk, a mix of sun and cloud and a high of 17. In Cambridge Bay, cloudy with a chance of showers and a high of 14. News in the Indigenous languages is
1: En tuna kago tu ta wo guti he ke na ko te ga ti sho sompa ke go ga si ti te ya yu na ta te na wo tsa na ga ti sho sompa ke e ye le ke te le ya yu na ta tsa na ke ya yu ne shu shu ke te ta yu ten ke le ke te ga chin te ne le ni mi le o ku ye le ke te ke ti I dag din Mark Whitford der jo ne tage mod lagoga i præsident hende om det. I dag dit det si i si de din si North Slave Media Alliance i se i betanet at det de dine i ja i slukket om det. I dag dit det si dit det gætter at slusi gætter tage med det og kan det kan det kunne slå Sondag nemlig kan det ikke så sluten gå kritti. Kæt er. En dag det er så i Whitford lækker det det er begge at den kan jo ikke kæt er det. En dag det er så du så den kan ikke kæt er så kan kan godt ikke kan du ikke kæt er så svi gå ned så det er kan tage det der gå ned så det er det der når kring og begge at den kan gå ned så har det. En dag det er den er hvor kan kan ikke gå jo ned. I går rats et i har det i se en går så det der det har sig gas en tal no har ku je kara hu ku så ja den ke in petan at den er what sent der i er jo den gas lu ke det ke det in da det der se i 2001 i ku je i ja June na kan no det sene det i ja den er what sene ke se om der i ku gå så Kun så det der i at det sådan at i kunne ikke eller det der i at jeg som bare ikke ilio Franklin Avenue her i det la. Indu i se kunne jeg kende la. Indu på i se Willie Avenue her i det kende la. Inda det der se jeg jo net den er hvor kan i se i der er hvor godt så det din fagus er jo sådan det der inda hvor kende la det i det nok så i godt i det i Fred Sangri kunne indtale det der se jeg jo net I det der i kilo i sikke sisse det der si na kine si denes indi si det jo som bak e kunsi vore gud så jo sin det hadde. I dag det der si er jo ne i gud sikke sisse er jo det der si du tan jo som bak e nats et si er jo ne jeg ami jeg kilo er jo ne som kunsi kunsat at denne denne ikke gud si hund eller hadde. I dag na kine si gasin sending det mille og sending det mille og kan det have det jo har sendt det her det er som bag ikke usin hvor det her det se John Franklin her det se sat altså at jo hinta 1820 ku i sat se trozo at jo hinta kulu i se ikke ikke luk i se kisse her det inta det det se jo ne I wo kuinte ko so indusi ikuti i ket i teri tino

0: En du sier Dylan Eggers og Caroline Yukon. Hva er god det her? En der kan den ikke kan ikke gå kan kan ikke de der kan den kan ikke tage det ved gå og gå ikke tage det ved at den er helt eller så der kan ikke de der kan at der synes at ikke kan de ne
1: kan ikke at sige at den er der er gå kan den der i den er counselor der gå kan den der kan ikke lo gå ikke tage det ved at hun der i der kan de le i jeg kan ikke en der den er helt tilknyttet ala la kike in tad in du go akete gre wende tent abekara sola kante klu edit de si ami go kenini de si di de sure tani kontago ga counselors in li go tani de negoziala tsada kani mo la ke leadership training hidi di yakinande go ga nazo ga but ai go ne tesi it as de ne konta Isia la ketaga, enta diki kola gore kare sidi tira counselors ke indu da kokire tila enta go office wi lela enta goa sa tati kola wi lela goz e goa inike si I kola goa wi lela enta ata ike ekeret eke kere yole mola nazo mola ike kola go ke dele ta kani goa gongsi goza hale goa offices gongsi inta enta sure nazo adega enta indu klo office go tola lela era ki DGG secretary ye click ore na harana krete office codes olet a inta office codes onet dene ke gotere tende goga gotse go khede go khe kwe gotse go khede ne goga ni tleki tsinde ayone go tataki tsiga gotse ayone goga ni tleki tsa kente klo into kagotela inta sure goga gurisha kaninted go personal rights lane and violates the personal rights lane that it goes against the Charter of Rights and Freedom lane and a shure gudi shure na chant da diter ayune go ga sene go kin chore shure tene kon ta dene ga na zo ala ka dan de shure betara a and a si kon kale kale ka da go on diter a dene kon ta go go tse dene gala khad dasi goch a phone te in kola phone negri chula goch a phone negri chung kola dene se te goch a de ne wane kola message kola dana o dadilende dene se gusti goda I wata le kibji dene se gulu goda kainte kola ta I kola ye kala khad dande kola na zo goch a dene konta dene ke khanet a dene gala khad dasi I kola goch a go khad dele goch a dikini ala lenta a si dene ga ala khad dasi asit agora huri lasni ikola yone